koji sam na Bonitauru preobrazio pred svojim učenicima i apostolima i prorocima radi našeg spasenja, molitvom Grčice svoje matere, svetih slavnih svekovnih apostola, svetoga Jovana Zlatoslavog, srpskih prosvetelja i učitelja, Simeona Mirotočeva, svetelja Save, sine Maksima, Vasimeon, Petra Cetinskog, Lazara Kosovskog, prepunog oca našeg Mojsija Mađara i svetog knjeza

0: zatvor Ilija Galić, paroh Batajnski, sljedećim rečima se obratio prisutnima.
1: Zato je Gospod pokazao učenicima svojim božansku slavu. Zato što su se približavali njegova

0: i da iza krsta dolazi vaskršenje. Ali praznik preobraženja govori nama nešto veoma važno i mi smo pozvani na preobraženje. Često želimo da promenimo druge ljude, želimo da se promene okolnosti u kojima živimo, da nam život bude lakši, da drugi budu bolji prema nama. Ali Gospod nas danas podseća na pravo preobraženje najpre treba da počne u našem sopstvenom srcu. Nije dovoljno samo spolja biti hrišćani. Možemo dolaziti u grad, paliti sveće i moliti se, a da u srcu i dalje nosimo mržnju, zavist, gordost i nepravdu. Hristos nas poziva da se menjamo iznutra, da umjesto osuđivanja naučimo da praštamo, da umjesto gordosti steknemo smirenje, da umjesto mržnje pokažemo ljubav, da umjesto ravnodušnosti pokažemo milost, da umjesto okajanja imamo poverenja u Boga. Neka nam zato ovaj veliki praznik bude poziv da dozvolimo Gospodu da preobrazi naše srce, da iz njega ukloni sve ono što nas udaljava od Boga i da u njega usadi veru, nadu, mir i ljubav. Neka svetlost Hristova vlastja naše porodice, naše domove i naše živote. I neka nam Gospod da snage da korak po korak postajemo bolji ljudi i istinski hrišćanci. A kada dođu teški trenuci, kada nam se učini da je pred nama samo kama, sjećamo se tabora i za svakog krsta koji nosimo sa Hristom nalazi se nada u vaskrsenje i u život. Neka nam Gospod pomogne da ga slušamo, da ga sledimo i da se njegovim blagodati preodragimo. Amen. Sretno vam svima s vama.
1: Pred samo pod svodovima hrama, koje sada krase restaurisane freske, obavljeno je tradicionalno osvećenje grožđa.

0: Kum ovogodišnje slave u Deski bio je Zlatoje Novkov sa porodicom, koji je tu časnu dužnost za narednu godinu predao svojoj mlađoj sestri Veselinki.
1: Pokupio sam sinove, jedan iz Segedina, drugi iz Budimpešte, sa suprugom, sa unucima. Bilo je čast, stvarno, biti kum i malo sam istrepio.
0: Je prvi put?
1: Kako će uzme? Nije prvi put, nego ne znam tačno kad. Mislim, još sam momak bio. 90. godina nekad. 91. su moji roditelji finansirali ozlaćenje krsta na hramu i onda, ja mislim, ti ili sljedeće godine.
0: Kako je biti kum?
1: Moja sestra Radojka iz Novog Sada je došla da pravi kolač mojom sestrom Veselinkom, tako da supruga je tu pomagala. Dobro bilo, lepo je bilo.
0: Je bilo posebnog povoda da baš ove godine kumujete?
1: Ja sam to već prije 3 godine hteo.
0: Onda je bilo 70.
1: Da. Ali jedna šira porodica je zauzela 3 godine, morao sam da čekam, tako da 4. godinu sam stigao do toga.
0: Ko čeka taj dočeka, kaže se.
1: Primila mi se sestra, tako da ako baš gledam, ostaće u porodici iduće godine, jeli?
0: Da ste bili zadovoljni prisustvom, brojem vernika na slavi?
1: Jesam. Prije podne je crkva bila skoro puna, jeli? Više od 100 ljudi.
0: I ovo je prvi put da se u dvorištu zavičajne kuće nastavlja slavlje slave.
1: Još u ono vrijeme kad sam prvi put bio, kad nije bila ni zavičajna kuća, nije bila ni ovaj sad,

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Mnogima je sljedeći vikend posljednji u ovoj godini za odmora i rekreacije i na jugoistoku Mađarske. Mnogi tako su organizovali da bude to jedan takozvani dugačak vikend ili praznični vikend, jer cijelu ovu nedjelju su proveli sa odmorom i rekreacijom, a i vikend će tako biti. Za sljedeći dan organizovano je više programa i to prvenstveno u prirodi, razne ekskursije na dolmama Tise i Moriša, te na biciklističkim turističkim stazama regije, pa i dalje, a i za susjednu Rumuniju i Srbiju. Očekuje se i mnogo gostiju u poznate panje kraja, i to iz unutrašnjosti, a i susjedne Srbije i Rumunije, a i iz drugih evropskih zemalja koji su ostali tu i koji su bili 20. augusta na jučerašnjim raznim proslavama. Ovog puta programa neće biti toliko kao što je to bilo prethodnih dana, ali organizovali su za decu neke programe, organizovano je nekoliko zabavnih programa i to u poznatim kafićima i diskačima, a i nekoliko koncerata će biti održano, kao što će biti i razne izložbe otvoreno produženo, jer veliko je interesovanje izložbi prvenstveno sa letnih kolonija Marteja i Makove. Sve u svemu bit će interesantno i za sljedeći vikend, a što je važno da će biti i gostiju mnogo, a gostiju nikad dosta, kažu, jer uvijek su gostoljubivi u ovom kraju. No, na graničnim prelazima će biti sigurno gužve, jer sada se mnogi iz balkanskih zemalja vraćaju na zapad, na privremeni rad, pa prvenstveno koji dolaze iz pravca Srbije, sigurno će praviti, kao što su rekli, veliku kolonu i više sati će treba čekati. Zato su predložili svima da koriste manje prelaze koji su zato dobri, jer stanovnici sa obe strane granice i Srbije i Mađarske mogu lakše da pređu jedno po drugom. Sve u svemu, sve će biti kao što su rekli u redu, samo teca se ne raduju jer kažu da će ovo biti posljednji vikend što se tiče odmora rekreacije, jer sljedeće nedelje počinje priprema za školsku godinu. Ne raduju se neki, kao što rekao, a ima mnogih prvenstveno prvaci koji jedva čekaju da krenu i da počne školska godina, a imaju sada nedjelju dana da se za to pripreme ili imaju neki još nedjelju dana da se malo odmore.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će se tačan datum znati u narednim danima. Na pitanje o odluci Socijalističke partije Srbije da samostalno izađe na izbore i da li se ulazi u period referendumske atmosfere, predsjednik Srbije je rekao: imat ćete izbore, na jednoj listi bit će Srpska napredna stranka sa svojom listom, na drugoj sve ostale političke opcije. Ja neću da oduzimam pravo svima da se kandiduju i da to urade i neću da zloupotrebljavam priliku kao predsjednik Republike da govorimo o stranačkim stvarima. Govoreći o predstojećoj izbornoj kampanji, predsjednik Vučić je rekao da mu je tu važno pitanje koje se pominje u javnosti, a to je prijem u državljanstvo Srbije. Kako se približavaju izbori, mnogi razumeju da rezultati neće biti onakvi kako su sebe obmanjivali, a i kako su narod obmanjivali. Zato ne govorim ni o imenima, ni o listama, ni o čemu, rekao je Vučić. Za nas su demokratski izbori od ključnog značaja, mi nemamo problem sa tim kome će narod da da svoje poverenje. Narod je taj koji je vrhovni sudija na kraju, volja naroda, volja Boga, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je juče u Beogradu sa predsjednikom Ustavnog suda Srbije Vladanom Petrovim, njegovom zamenicom Rankom Vujović i sudijom Nikolom Banjcem o jačanju institucionalne saradnje. Stevandić je nakon sastanka zahvalio na gostoprimstvu i istakao da je to bila prva posjeta jednog funkcionera Republike Srpske Ustavnom sudu Srbije. On je najavio intenzivniju saradnju i zajedničke sastanke Ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske. Sarađujemo u onom delu koji čuva istorijske, demokratske i pravne vrednosti. Nadam se da će saradnja Srbije i Srpske svakog dana biti još bolja i uspešnija. To nije usmereno protiv bilo kog pojedinca ili naroda, nego je doprinos ukupnom regionalnom miru i stabilnosti, poštovanju ljudskih prava, prava iz povelje Ujedinjenih nacija i prava svakog čovjeka, pripadnika bilo kog naroda, rekao je Stevandić. Predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov ocenio je da je posjeta Stevandića značajna za jačanje institucionalnih odnosa. On je naveo da je na sastanku bilo reči o jačanju institucionalne saradnje dva ustavna suda, koja, kako je ocenio, u prethodnom periodu nije bila na dovoljnom nivou. Petrov je posebno zahvalio Stevandiću na podršci organizaciji prve posebne zajedničke sednice Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, koja će biti održana 14. septembra u Sremskim Karlovcima. 32. festival ekološkog pozorišta za decu i mlade pod sloganom Razbi briga počeo je sinoć u Bačkoj Palanci, okupljajući publiku, umetnike i festivalske goste oko ideje da je igra mnogo više od zabave. Ona je način da zajedno istražujemo svet, postavljamo pitanja, zajedno menjamo svet u kom živimo na bolje i pronalazimo nove načine da budemo zajedno. Ovogodišnje izdanje festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade započeto je tradicionalnom biciklističkom povorkom koja je ispunila ceo grad muzikom, smehom i euforijom. Zatim je program otvaranja nastavljen u dvorištu Mađarske kuće u kom će se tokom narednih dana održavati muzički program festivala. U programu otvaranja publika je najprije uživala u interaktivnom koncertu za decu Avanture leteće gitare Branimira Rosića, nakon čega je uslijedilo predstavljanje ovogodišnje festivalske teme i programa. Na sceni su nastupile i Ognjena Vranješ, koja je u klavirskoj pratnji Ivane Danilovi izvela pesmu Znam da će doći dan, i Dušan Strajni Dukat sa muzičkim performansom kojim je prvo veče festivala zatvoreno. Tokom pet festivalskih dana publiku očekuje 11 predstava, 9 u takmičarskoj i 2 u revijalnoj selekciji, kao i bogat prateći program sa radionicama i muzičkim sadržajima. Festival je ove godine donosi program koji pozorište posmatra kao prostor susreta i učešća, brišući granice između scene i publike i pozivajući gledaoce da ne budu samo posmatrači, već aktivni učesnici festivalskog iskustva. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Viktorije Plzeň rezultatom 3:0 u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Dva gola za Crvenu zvezdu postigao je kapiten Mirko Ivanić u 36. i 53. minutu, dok se jednom u listu strelaca upisao Aleksandar Katoj u 88. minutu iz penala. Ovo je bio prvi meč na klupi novog trenera crveno-belih Alberta Riere, koji je debitovao pobedom kao šef stručnog štaba šampiona Srbije. Revanš duel bit će odigran 27. avgusta u 19. sati u Plzenju. Košarkaši Srbije pobedili su sinoć u Beogradu Francusku rezultatom 90:87 u prvoj od dve prijateljske utakmice. Nikola Jokić je tokom meča u areni predvodio Srbiju ka pobedi sa 20 poena, 15 je dao Nikola Milutinov, 13 Aleksa Vramović, 12 Ognjen Dobrić, a 10 Nikola Jović. Francuska i Srbija će u nedjelju 23. avgusta u Orleanu odigrati još jedan prijateljski meč. Čuli ste blok informacija.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju Po željama, koju danas možete pratiti sa snimka. S vama je Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije Po željama. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: U Pečuh Iliki Franković povodom imendana sve najbolje što se poželjeti može žele oni Klarika i Marica.

0: Edini Vig Gergić u Magyar Szék, blagoslovljen 39. rođendan, u zdravlju i veselju, želi suprug Tomika.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju Po vašim željama.
1: Edini Vig Gergić u Mođorsik. Za rođendan buket najljepših želja šalju Šogor Branko, Evica, Nataša i Lena.

Edini veg Gergić u Mađarszeg. Još puno sretnih rođendana u životu žele Ujo, Ujna, Marko, Grgo i Emika.

U Sopron, Matiji Földešiju, Injegovoj supruzi Veroniki još puno sretnih rođendana u zdravlju i veselju žele mama, tata i dedica iz Šeljina.

Dragoj baki, Jelici Polić Gergić u kesu, još puno lijepih imendana u životu žele unuci Nataša, Lena, Dorka i Hana.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

0: Stigli smo do kraja još jedne emisije po željama, poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje, čuvajte se, budite sretni i dobri, želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi krano.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Perici Dunaju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestita i pesmu šalje stric sa porodicom iz Pečuja koji poručuje: konačno ste se odlučili, sada slijedi planiranje, stres i beskrajne liste gostiju, odnosno Perice, velika gospojina odmah je tu.

Odmah nakon hitronogih folkloraša iz Santova, šokačkim narodnim pesmama u pratnji harmonikaša Zorana Barića predstavili su se učenici mesne hrvatske osnovne škole.

Osnovcima iz Santova su se šokačkim igrama iz Santova nadovezali folkloraši kulturno-umetničkog društva Tanac iz Pećuja.

poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam sunčano dobro jutro. Dobro nam došli danas u subotu 22. kolovoza u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Danas, kao i svake subote, izdvojili smo priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Vodimo vas na festival Gibanice u Serdahel, na Bučuru i Hrvatski dan u Dombol i u Potonju. Biće riječi o sastavu Lebuks Band, koji se u sklopu Pomorskog glazbenog festivala ponovno vratio na pozornicu. Govorit ćemo o tamburaškom i plesnom taboru koji se održava do 22. kolovoza u Koljnofu, te najavit ćemo program Hodočašća gradišćanskih Hrvata u Celje. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Kibanica je neizostavna poslastica na blagdanskim stolovima pomorskih Hrvata i ove je godine bila u središtu pozornosti na 24. festivalu Gibanice u Serdahelu. Za bogatu gastronomsku ponudu pobrinule su se ekipe iz raznih pomorskih naselja te iz Ivanovca u Hrvatskoj. Uz mirisne zalogaje program su obogatili kulturni sadržaji u izvedbi djece mjesnog dječjeg vrtića, mješovitog pjevačkog zbora Mura, tamburaškog sastava Pomorske žice, plesne skupine Biseri Pustare i duet fotokinokluba Ivanovec, orkestar Band of Streets, a na zabavi je zabavljao Mura Band. Manifestaciju je svečano otvorio načelnik Stjepan Mihović te dodijelio priznanje mjesne samouprave Serdahela za naselje Serdahel medicinskoj sestri u miru Mariji Rodek. Ekipa iz Hrvatske je predstavila međimursku gibanicu, a uz nju i međimursku popevku. Dok su domaći lovci posjetitelje nudili gulašom od divljači, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomorja Bernadeta Blažetin.
1: Bilo je godina kad ste tu pekli gibanicu, sad ste donijeli od kuće.
2: I snimali ju.
1: I snimali, tako je, da. Ja sad i pjeva. Vi ste sve strani.
2: Da, mi smo to spojili, gibanice uz međimursku pjesmu. Znači, spekli smo baš i međimurske gibanice, našu domaću. Domaći specijalitet spekli smo sa sirom, sa jabukama, sa tikvama. Tako da evo, lijepo nam je tu kod vas i rado se uključimo.
1: Ovaj duet je bio stvarno vrlo kvalitetan i prekrasan. Kako ste odabrali pjesme? Nama su nepoznate. Dobro, ova prva da, Međimurje kak si lijepo zeleno, da. Ali ova druga to je i fenomenalna, a za nas nepoznata.
2: Prva je naša himna, međimurska himna, Međimurje kak si lijepo zeleno, a druga pjesma je Oj ti siva megla od našeg poznatog skladatelja Florijana Andrašeca, čiju baštinu mi njegujemo Međimurju u Hrvatskoj, ali i šire.
1: To znači za vas međimurska popevka?
2: Međimurska popevka znači obitelj, znači dom, znači ljubav i poštovanje te prijateljstvo između jednih i drugih.
1: Njegujete vi, dobro, vi ste u srednjim godinama, da kako je među mladima međimurska popevka?
2: Isto mladi se jako rado uključuju i u folklor i u ples, ne samo u pjesmu, isto tako i s gitarom i s pjevanjem. Volimo međimursku pjesmu, pogotovo i popevku.
1: Kod vas u Ivanovcu ima jedan jako lijepi program, Pesmarica naših mamica, ne? I to je njegovanje međimurske popevke, a i naše pomurske, reklo bi se, jer to je jako slično.
3: Tako je, bit će to u mjesecu listopadu. E, vaši dolaze svake godine, nadam se da će i ove godine, bilo bi nam drago.
1: Dobro, rekli ste da ste međimursku gibanicu ispekli. Kako se peče međimurska gibanica? To ste vas dvije ili koliko vas?
3: Nas je tu troje peklo. Uh-huh. I još jedna gospođa je tamo na štantu.
1: Uh-huh.
3: Znači, ja sam međimursku gibanicu, Verica je sa sirom, uh-huh. A Sanja, ona je imala malo više časa. Ona je spekla s tikvama, s jabukom i još pitu od jabuka plus.
1: Pa da. To je jako puno. Da. Kako se pravi međimurska gibanica?
3: Međimurska gibanica, pa dosta je zahtjevna, treba puno materijala, znači dok sve to pripremiš. Brzo je otišla jer vidim da vi imate isto jako fine gibanice, vaše, ali nemate ovakvu. Pa tak da smo tu prvo odmah podijelili već na samom početku festivala. Kako se pravi? Znači idu 4 sastojka, ide lisne to tijesto, između po 2 tijesta se stavlja, između stavlja se mak, pa ide sir, pa idu oras i gore na kraju jabuka da to sve bude sočno. Zalije se s vrhnjem, ja stavim jedno jaje gore malo kad je to više onako domaće izgleda kad se ispeče. Treba joj dosta, jedno 60 minuta svakak da se peče. I fino nam je, to je tradicijski specijalitet u naših kraja i rado to slažemo, pogotovo kad idemo kod vas u Mađarsku.
1: A kako se pravi gibanica za sirom kod vas? Jer kod nas je malo drukčije, ja mislim.
2: Pa to je od davnina bilo jelo, znači od siromašnih, znači kad ljudi nisu imali puno sastojaka, tako da su to većinom osnovni sastojci, ide sir kao glavni sastojak, tijesto se napravi tanko i dodaje se znači jaje, mlijeko i vrhnje.
1: A vi sami pravite tijesto?
2: Ja sama pravim,
1: i kako
2: da.
1: To pravite tijesto?
2: Pa tijesto isto još manje osnovni sastojaka, samo ide znači voda, brašno i malo soli i mora se ostaviti malo i sode bikarbone i onda se ostavi da se diže, a nakon toga se mora jako tanko razvući. i trebate paziti, to sve radimo na kuhinskoj krpi ili na stolnjacima kako su nekada naši stari, i onda se uvalja jedna polovica pa druga polovica do sredine i nareže se i stavi se peć.
1: Eto, opet novi recept, ja nikad čula da soda bikarbona se stavi u tijesto.
2: Da, malo se stavi i toliko da
1: to
2: bude...
1: To se bolje podiže, zato?
2: Da, i da bude mekanija malo.
1: Dobro. Kako vam je tu na festivalu gibanice? Jeste li kušali naše gibanice u sebe?
2: Da, vaše su isto jako okusne, posebno ona krumpiruša ili kako kažete to.
1: Aha,
2: i sa višnjama. Višnjama isto nam se dopada. Ja volim slatko, tako da je ta jako fina.
1: Hvala vam i čestitam na nastupu. Imate prekrasan glas. Ja sam rekla, ne treba tu nikakav zbor. Vas dvije ste baš jedan zbor.
2: Eto, mi malo promoviramo malo naših pjesnika, naše... Florijana Drašeca, to je međimurski poznati pjesnik.
3: Iz naše fare, gdje smo odrasle, nekad odrasle, da.
2: Dekanovske fare.
3: Da, općina.
1: Jel tamo ima i škola?
3: Ima. Da, evo, sad su ove godine otvorili i vrtić novi, je tako, u Dekanovcu. Da, a mi se od onud znamo, od fare naše, ne?
2: Ma da sam već,
3: da.
1: A ovdje je i predsjednik fotokino kluba Radovan.
3: Da.
1: Čujem da počinje vaš međunarodni kamp od ponedjeljka. Pa, kakvi su planovi za taj tjedan?
4: Evo, od ponedjeljka počinje kamp, naš treći kamp. Vodstvo, mlade, imamo mlade studente i one vode sad. To. A mi smo imali smo prije 15 kampova, koliko je bilo, u suradnji sa Sedeheljom. Tako da nastavo je 10 filmova dobrih.
5: Lovačko društvo, na terena je lovimo, koje terena je su Martonima, i to je tradicionalno kod nas, 9 tu na isti dan mi za dan se evakuamo.
1: Znala sam vas resti tu svaki put, i naravno ako ste vi lovci, onda vi imate tu divjač, ne?
5: Divjač, sigurno divjač, srdatina, srdač se kuha, gulaš, bograč od srdača.
1: Kako se peče ili kuha najbolje? Je to meso, kuha se većinom, jel?
5: To se pacalo od prek čera i sad smo ogna kurili na batru i tak se skupa.
1: Da, a jel treba puno vremena da se to skuha, da se omekša?
5: Oko 3 sata trebamo, to smo negdje 1:30 počeli deti, to budu 5 gotovo.

0: U Koljnofu se od 17. do 22. kolovoza održava tamburaški i plesni tabor. Uz stručne radionice sudionike očekuju druženja, kulturni i zabavni sadržaji, predstavljanje knjige Moje prve riječi. Ostvarenje projekta podupruje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, pripremio kolega Andrija Pavleković, a njegova je sugovornica Martina Korlat, koja vodi folkloraše Koljnofa, odnosno aktivna je sudionica kampa.
1: Prvi dan još uvijek nije gotov, još uvijek nas čekaju 3 sata plesa i 3 sata tambure. Trenutno je u kampu 30 djece i 10 odraslih naših seniora i znači biti će nas ukupno 40. Djeca su cijeli dan, seniori dolaze nažalost tek nakon posla i evo za sad je super, djeca se dobro osjećaju, imali smo ujutro su plesali svaka grupa po sat i pol, svaka tamburaška grupa je svirala po ovaj sat i pol, pa smo imali ručak, nakon ručka smo imali mali kviz, u ovom slučaju prije ručka danas. I evo sad ponovo plešu svi. Prvo su krenule tambure i sad se dijelimo, mali i školska ekipa pleše, a veliki sviraju i onda poslije veliki dolaze plesati, a mali idu svirati jer tako se stalno mijenja situacija jer svi žele i jedno i drugo, tako da sva djeca skoro idu na sve.
2: To su uglavnom Koljnovci ili iz okolnih naselja?
1: Ove godine prvi put u životu se desilo da nemamo nikoga iz okolnih mjesta biti. Svi su iz Koljnofa, iz naše koljnovske grupe. Nisu nažalost svi jer neki još uvijek su na ljetovanju, ali imamo 2 djevojčice koje inače žive na Filežu, a mama im je iz Koljnofa pa plešu kod nas, pa su i one. Evo za ovaj njih možemo reći da su 2 divičice iz Austrije.
2: Ko sve vam pomaže u tomu da se ostvari taj tjedan?
1: Organizator je Koljnofsko-hrvatsko društvo pod čijem okriljem Pokona grupa Koljnof djeluje, ali dio sredstava ide iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Ko podučava ples, glazbu?
1: Ove godine za ples je došla Iva Cvetko, ona je koreografkinja i voditeljica dječjeg odraslog folklora po kriterijima Hrvatskog društva folklornih skladatelja i umjetnika i Martin Durbek, on je profesor tambure.
2: Što planira za takozvanu galu za subotu?
1: Će djeca uvježbati 2 plesa. Jedan je Igramo se lončića iz panonskog područja iz Slavonije, a drugi je Senokoše iz Međimurja. Znači lončiće će plesati mala dječja ekipa, a Senokoše malo veći. A za tamburaše, nažalost, ja ne mogu puno reći jer nisam baš bila previše sa njima, ali znam da će oni par blokova svirati jer kako ih je 3 grupe, onda će par blokova svirati. Mislim da su rekli posebno Međimurje i Gradišćanski blok.
2: Kako piše na plakatu, tu će biti pro jedan koncert sastava Folk Fusion. Ko su oni?
1: Nakon naše kao završne gale, koja će se održati u kulturnom domu u 18 sati, u 20 sati nakon toga počinje prezentacija albuma Folk and Fusion sastava koji se zove Pjesmom kroz Panoniju. Da, to su naši dečki iz Koljnofa i jedan, znači njih Zotan Korlat, Marko Pajerić, koji je začetnik te ideje, Pišta Pajerić. Oni su iz Koljnofa i imamo još Florian Konaj koji svira violinu, Baranji Lajoš na flauti i sad točno ne znam prezime ime simbalista, on je inače iz Budimpešte. Oni su kao spojili su mađarske pjesme, su prevedene na hrvatski i onda su tako pola na mađarskom, pola na hrvatskom, jako zanimljiv projekat.
2: Jeste i čuli već svirati?
1: Jesu, nastupali su, bili su kad je Florianu bio rođendan u kazalištu 50 i onda su kao grupa nastupali, inače ih ja samo slušam, ali samo sam čula CD jer mi suprug svira među njima, tako da sam imala prilike među prvima čuti CD, ali još nisu imali javni nastup. Ovo je mi sad prvi javni nastup koji će imati kao ta skupina. Inače oni svi zasobno negdje sviraju ili su svirali prije skupa.
2: To je zato poseban tabor jer svaki dan ima i neki i drugi sadržaj. Evo, naznačena je promocija, odnosno predstavljanje jedne knjige. Moje prve riječi.
1: Moje prve riječi je knjiga iz, znači nju je sastavila Tereza Grandić i suradnici. Oni su iz HKD-a i sa austrijske strane i knjiga je posebna po tome što je na 4 jezika je u biti. To je kao slikovnica, ima slika i onda ima standardni hrvatski, gradišćanski hrvatski kao riječnik. Onda uz to piše njemački prijevod, slovački prijevod i mađarski prijevod. Po meni jedna vrlo, vrlo korisna knjiga jer roditeljima jako puno pomaga. Pogotovo ovdje u Koljnofu koji neki pričaju, a neki ne pričaju jer je jako puno se Mađara selilo koji nemaju veze sa hrvatskom riječi i kaže da im jako puno pomaže u radu sa doma s djecom dok pišu školsku zadaću.
2: Onda ni djeci sigurno nije do dosadan dan, kako ste i rekli, imate niz programa. Tu su i razne radionice ima u sklopu tjedna.
1: Oni imaju svoj dan posebno, znači jutro ovisi ko ide gdje, počinju li s tamborom ili s plesom i onda se zamijene, ovisi koja su grupa, onda ide ručak, onda svaki dan imaju neki program. Evo danas su imali kao prezentaciju Upoznajmo Hrvatsku kao zemlju, onda su nakon toga imali kviz, sutra će upoznavati hrvatske nošnje, preko sutra će imati kviz prijateljstva, u četvrtak ritmički kviz i u petak će imati kao završnu toga svega, ćemo nešto složiti skupa, neku prezentaciju. Tako da svaki dan imaju nešto.
2: Ne radite to prvi put, to nije prvi kamp ovakve.
1: Nije, ovo nije prvi kamp, ja u biti ne znam koji je ovo kamp, jer meni je ovo tek četvrti, jer sam se tek doselila prije 4 godine, ali taj kamp već sigurno preko 20 godina postoji. Prije je bilo malo drugačije, jer su samo mogli birati da li će ići na ples ili na tamburu. Jako puno ljudi je dolazilo od Sukuda iz cijele Mađarske, iz Hrvatske, ali evo sad u zadnjem, od kad je počela korona i od kad je bila korona, to se nekako prestalo i sad samo biti imamo konjovsku djecu. Ali jako nas je puno i u konjovskoj grupi, tako da i ovo nije mali broj za organizirati.
2: Onda iskorištavate sve sadržaje.
1: Sve sadržaje koje se mogu iskoristiti, evo koristimo. Hvala Bogu, ima ih i drago nam je da ih ima u tako velikom broju.
2: Martina, ugodan ti je dan i blagdan neugodan. Evo, 20. kolovoz, neradni dan.
1: Mi ćemo raditi i 20. i 21. ali sve za dobrobit djece, tako da drago nam je da ste ovdje s nama.

0: Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza, a okupit će vjernike, zborove i glazbene skupine iz brojnih gradišćansko-hrvatskih naselja. Trodnevni program obuhvatit će misna slavlja, križni put i tradicionalni ophod sa svijećama koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. O pripremama, programu i značenju ovoga hodočašća razgovaramo s ravnateljicom Hrvatskog i Mađarskog vikarijata željezanske biskupije Kristinom Glavanić, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: To je 103. skupno hrvatsko hodočašće u Štajersku, u svetište Majke Božje Cejanske. I ove godine će biti za gradišćanske Hrvate u Mađarskoj posebna prilika, jer hrvatski židan predaje kit Majke Božje Cejanske i preuzet će župa Nova Gora iz Austrije, iz Južnog Gradišća. Sve će to početi u petak 28.8. U 6:30 će biti prva misa na hrvatskom jeziku koju će slaviti župnik Branko Konfeng iz Vincijeta, koji će iduće godine slaviti svoju zlatnu misu, ako dragi Bog da, sa svojim tamburašima će oblikovati ovu svetačnu svetu misu. Kip Majke Božje Cejanske dolazi tek u subotu popodne sa velikom grupom gradišćanskih Hrvata koji će krenuti s hrvatskog židana od crkve i susrešće se sa ostalim hodočasnicima u Kisegu, gdje će biti misa ujutro u zori i nakon toga će pješači krenuti za Marija Cel. Oni će pješačiti sve do subote i oko 16 sati čekamo njihov ulazak u baziliku u Marija Celu. U subotu su isto razno razni programi. Svake godine ujutro u 7 sati je sveta misa za sve nekadašnje hodočasnike. Nakon toga u 10 sati je opet sveta misa koju će celebrirati župnik Zdravko Gašparić, porijeslom iz Republike Hrvatske, ali baš ove godine slavi 30 godina svećeništva. Zaredili su ga tu u Austriji i tu će imati u 10 sati misu na hrvatskom jeziku. Pored kantora Davida Priora iz Klimpuha će oblikovati svetu misu folklorna grupa Kojnov. Nakon toga u 14:30 će biti križni put kojega će voditi velečasni Ivan Karal iz Rasporka i naravno kantor David Prior će biti isto uz njega koji će pjevati između razno raznih štacija. 6:30 će biti svečana sveta misa u bazilici, prije toga će biti naravno krunica. Ove godine, pošto će hrvatski židan predati kit Majke Božje Cejanske, imat ćemo svećenika iz Mađarske koji će slaviti svetu misu, Marko Muđoroši, rodom iz Kojnova, ali ovaj put dolazi iz samostana iz Tihonja. Počinje u 6:30 i naravno župa hrvatski židan će oblikovati svetu misu. Nakon toga će biti procesija u samom mjestu. Procesiju će voditi željezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković. Onda slijedi zadnji dan, isto je misa na hrvatskom jeziku u 7 sati koju će imati Marko Zadravec, rodom iz Republike Hrvatske, ali već nekoliko godina vrši službu ovdje u Gradišću u Austriji, a u 9:30 će početi opet krunica, a u 10 sati je svećana sveta misa. Glavni celebrant bude željezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković, a svetu misu će oblikovati župa Nova Gora. Nakon toga malo pauze, ali prije nek svi odu na ručak, imat ćemo jednu grupu iz Hrvatske koji su prošle godine hodočastili u Marija Cel na hrvatski vikend i tako im se dopalo da ove godine isto dolazi jedan autobus hodočasnika i oni će nakon svete mise svirati tamburicu ispred bazilike da malo čujemo hrvatsku glazbu prije ručka. U 14 sati je svetačna večernica koju će imati velečasni Marko Zadravec, pošto je on župni upravitelj u Novoj Gori. On će imati svetu večernicu gdje će hrvatski židan predati župi Nova Gora kip Majke Božje Cejanske i s tim završava ovogodišnje hrvatsko hodočašće u Ceije.
2: Imate neke prethodne podatke koliko vjernika kreće na put Mađarske?
1: Iz Kisega jučer sam dobila informaciju da 90 hodočasnika se javilo da će pješke doći sve do svetišta. Ako gledamo južni dio Gradišća, dakle od Petrovog sela sve do Hrvatskoga Židana, Prisike, Plajgore, Unde, oni idu uvijek zajedno, dakle njih će biti oko 90. To mi je sad točna informacija. Naravno iz Sjevernog Gradišća će sigurno isto krenuti neki na put, ali o tome nemam trenutačnu informaciju.
2: Imali ste posebne pripreme za ovogodišnje hodočašće?
1: Normalno se pripremamo svake godine. Rade se male knjižice gdje je čitav program unutra. To je jedno, pošto je ova godina posvećena Svetom Franju Asiškom. Zbog toga smo dali napraviti male sličice za sve hodočasnike. Čitava godina je u znaku Svetog Franje i mi smo fokusirali na to i zbog toga su se dale napraviti ove sličice sa molitvom za mir u svijetu. Pošto dolazi ekip Majke Božje iz Mađarske, pokušali smo malo to istaknuti da ima gradišćanskih Hrvata u mađarskom dijelu Gradišća i zbog toga smo pozvali Marka Moljuruša da nam ima svetu misu u subotu na večer, da su uključeni tamburaški sastavi iz mađarskog dijela Gradišća kao što je Kojnov, kao što su tamburaši i pjevači Hrvatskog Židana. Mislim da se na takav način može nekako istaknuti zajedništvo gradišćanskih Hrvata i Slovačke, Austrije i Mađarske, jer naravno čekamo hodočasnike i Slovačke, ali pošto je sada u Srednjem Gradišću boravila Majka Božja godinu dana, sad je malo više fokus na Srednjem Gradišću i na mađarskom dijelu Gradišća.
2: Do kraja godine ima veći svečanosti crkvenih hodočašća gdje se okupljaju vjernici Hrvatske zajednice.
1: Naravno, treći vikend u 9. mjesecu je uvijek hodočašće u Lovretu. To je Loreto, nedaleko od Eisenštata, Željeznoga. Tamo će biti hodočašće gdje će se malo i proslaviti 80 godina naših novina. To je crkveni glasnik koji izlazi svaki drugi tjedan i priprema se jedna manja izložba koja će malo pokazati prošlost, sadašnjost i budućnost. Misiju glasnika, koji je zapravo zadatak i zašto mislimo da je glasnik jedan važan medij što se tiče gradišćanskih Hrvata. Po planu će imati svetu misu željezanski biskup Egidije Živković i sigurno će biti uključeni i tamburaši. Prvi vikend u 10. mjesecu je isto jedno hrvatsko hodočašće, a to na Brigu u Eisenštatu. To je zadnje hrvatsko hodočašće u godini. Zapravo je mjesec krajice krunice i hodočaste se u ovu crkvu na, kako oni kažu, na Brijeg. I s tim završavamo sa hodočašćima u ovoj godini.

0: Budimpešti je od 10. do 14. kolovoza održan 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Tijekom 5 dana učenici su kroz raznovrsne obrazovne i zabavne sadržaje učili hrvatski jezik, usavršavali svoje znanje te upoznavali hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Kamp su zajednički organizirale Hrvatske samouprave 16. okruga, Ferencvaroša i Čepela, a sudjelovanje je za učenike bilo besplatno. O ciljevima i programu ovogodišnjeg kampa razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske samouprave Ferencvaroša Kingom Kolesom, dok su nam jedna učenica i jedan učenik otkrili što su tijekom druženja naučili, u kojim su aktivnostima sudjelovali te po čemu će pamtiti dane provedene u kampu, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: 6. put organizira 16. okrug, 21. to jest Čepel i sad Ferencvaroš je najnoviji okrug gdje sam ja.
2: Koliko djece imate ove godine?
1: Do 15 smo primili svake godine, ali i ove godine samo do 15 možemo organizirati, a neki dan možda smo i manje, jer djeca su već počela i trening i ples i sve tako, tako da ko može malo prijepodne, a neko može samo poslijepodne i onda ovako, ali 15 maksimalno.
2: To je jedna dobra prilika i za roditelje, znaju da su na sigurnom djeca, a vi im osigurate programe. Zbog velike vrućina radije ste u nekim ranama, nek parkovima i danas se nalazimo tu među leptirima, botaničkom vrtu, jel?
1: Da, to je nešto novo. Djeca još tu nisu bili. Svake godine tražimo takva mjesta gdje sigurno još nisu bili da budu sa nama prvi put, ma tako da to će biti onda neko iznenađenje da su sa nama i sa svojim prijateljima. Zbog vrućine smo mislili da bolje negdje u zatvorenom prostoru biti, tako da jedino jedan dan smo imali kod Eće kad smo bili u Korda studio, jer tamo nisam znala. Ja sam mislila da to je isto nešto zatvoreno i tamo smo bili malo na otvorenom dijelu, baš od 12 do 2,5, tako da to je bilo malo toplo juče, ali svaki dan nam je vravamo zbog sunca i zbog UV svjetlosti da budemo u zatvorenom.
2: Djeca su onda postala filmska zvijezda u studiju, jel je se uživali?
1: Jesu, jako je bilo i zanimljivo, oni su mogli pitati i malo da se oblače, tako da su sve isprobali što su mogli i imamo djeca od 8 godina, imamo i od 16, 17, tako, ali svi su uživali.
2: A svaki dan jedna ulaznica, to dosta košta, po 15 osoba. Kako ste uspjeli isposlovati?
1: 16. okrug je kod svoje samouprave natjecao, tako da on je imao najveći potpor i onda zato treba 3 samouprave da to nekako surađivamo zbog toga, jer su svugde inače ulaznice jako skupi, a i hrana, jer kod nas 3 puta dobiju i polazimo sa doručkom, pa posle objed, pa posle i neka užina i moramo se pripremiti i na toplo vrijeme, zato i piće jako nam je važno i ne možeš ni zamisliti da roditelji već kad je završena školska godina već pitaju kad će biti kad, kako da organiziraju ljeto, jer djeca ne žele izostaviti.
2: Ima stalni povratnika koji dolaze?
1: Pa ja mogu reći da su već svi stalni i bilo je da djeca nisu htjeli ići kod bake baš ovaj tjedan, nego morali su nekako druga. Jedna je došla iz Italije malo ranije da bi stigla, da ni slučajno ne ispusti naš kamp, tako da nema tako koji je prvi put sad već nama.
2: Jeste radili neke radionice, ručne radove?
1: Radionica nam je bila, jer je to hrvatski jezični kamp, tako da smo hrvatski riječi svugde koristili, da ne samo to što svakodnevno koriste, nego zato dolazimo na različita mjesta da sa ovim riječima se upoznaju. Križajke, svaki dan malo vježbanje, tako da i to je bilo najpotrebnije.
2: Ne čekaju školu?
1: Ne, niko. Jedva čekaju da imamo više programa. Bili su i u vjerskom kampu i tamo su uživali, tako da sad idu u glumački kamp samouprava BK Šmeljerobudo i meni je rado da to su stvarno hrvatski kampovi, no jezični kampovi.
2: Ferencvaroš ima nešto za jesen, što priprema?
1: Da, već smo dobili mogućnost da već krajem kolovoza će biti Bokač Fest, što smo bili i prošle godine, i 11.9. će biti Balkan Roll, to zajedno iz Ferencvaroša, Bugari, Hrvati, Srbi, Grci zajedno, to već godinama organiziraju i mene su isto pitali da li želim se priključiti. Tamo smo bili skoro prošle godine 300 ljudi.
2: Biće hrvatski izvođača?
1: Naravno, to ja svaka godina ako mogu onda iz hrvatske škole, iz Hošiga dovezemo, ili manje, ili srednjoškolske, tako da ples biće.
2: Kako ti prolazi ljeto?
3: Pa dobro, bio sam na otoku Krku, i na onom kampu u Pag.
2: I kako je bilo?
3: Dobro je bio, sad sam već gimnazijom. Tako je bio boje.
2: Nema toliko obaveza, valjda?
3: Da.
2: Ima novi prijatelja?
3: Pa da, da.
2: Sreo si i mještane?
3: Ne baš mještane, samo one iz Pećuha.
2: Onda si se sprijateljio s njima?
3: Da.
2: Ove godine jesi bio već u kampu, jer to je drugi onda, treći?
3: Treći, nisam puno doma.
2: To je dobro, da brzo prolazi ljeto.
3: Brzo prolazi, da.
2: Što voliš preko ljeta najviše raditi, što ti je hobi?
3: Sad sam puno išao negdje sa biciklom, sa prijateljima, malo je opasno, ali nisam imao
2: nesreću. Ovog tjedna ste u kampu Jedinka, što ste sve radili?
3: Prvi dan smo bili ono u Duna Plaza, tamo smo neka igračka.
2: Aha. Danas ste tu kao u pravoj džungli, tu su leptiri, da. Ptice, ribe, ne.
3: Malo
2: bio
3: je
2: već
3: vruće.
2: Sparno je dosta.
3: Da.
2: Ima poznati novi lica u kampu?
3: Nisu nova lica, svakoga znam tu.
2: Je čekaš školsko zvono?
3: Ne baš, noć u Andraš.
2: Ako dobro znam, od osnovne škole si se oprostila, jel?
4: Pa da, jesam već davno.
2: A u istoj ustanovi gimnazijaka, koji razred?
4: Sad ću 11. Treći razred gimnazije.
2: Treći razred gimnazije. Ipak, srce vuče u ovom društvu tu u kamp.
4: Pa da, već jedno, to je 6. put mislim da sam tu u kampu i svake godine idemo na jako dobre programe, znači ja bi se rado vratila i sljedeće godine.
2: Onda i možeš pomoći mlađima, animator biti.
4: Pa pomažem, da, malo pazim na manje. Tu mi je i sestra, znači ima i koristi da sam tu.
2: Kako je prošlo ljeto do sad? Gdje si sve bila, što si sve radila?
4: Bila sam na festivalu u Bugarskoj, zbog plesa. Bili smo u Veliko Tarnovo i u Varni. Bila sam u Parizu.
2: To je poklon putovanje.
4: Da, bili smo svi, tata, mama, moja sestra.
2: Cijela obitelj.
4: Da, i bila sam na Pagu sa školom. Sad će opet škola. Opet učenje.
2: Koji su najbolji dojmovi? Pretpostavljam s obitelji biti.
4: Da, dosta je bilo dobro i sa prijateljima u Bugarskoj.
2: Znači, što voliš u slobodnom vremenu? Što radiš preko ljeta?
4: Volim slikati, a moram priznati ovog ljeta baš nisam tako puno slikala. Obično to dosta i čitam. Pa sad je ljeto, sad imam vremena. Ne treba učiti. Lila Benđeskov.

U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Dombola 14. kolovoza povodom blagdana Velike Gospe održan je Hrvatski dan i Bućura u Dombolu. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku priređen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava misija. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Dombola, Ruža Šebešćin.

Moj zvezdane, vrati na tren, one dane, kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život mi iz Jordana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam pio.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih doživljaja. Do slušanja.